0: Mamari o maye ntumela?
1: Ho, tsa tla mo sia mo tobatsi.
0: Mogatwa waka.
1: Nna le fika dina mo pakele bitsela kana ngwane so marabi rabi ka thabatseka.
0: Legato laka.
1: Mana nne ha le le tsatsene nana le go kopela mbakudi go jwa le go jwa le wena legato laka. Ka sekare o modimo ba bone empa modimo a go agale maso a gao go ngwanelwa yeo lefatshe le la dumaduma magatsi wa ka ka ena re ntse re mo bega re re modimo phamisa letsogo la gao le maatla kokobetsa matswalo a motswadi tiisa motswadi jalo ka ga santse a tiile a le maatla a le sebete gobane modimo ya ka fanang ka maatla le tshepo le sebete wena ngwaneso le bakodi botlhe ke a leboa legato laka.
0: Ke a o leboga mme sontase tlhonolofetseng.
1: Amen, mo ratu.
0: Thank you, mme. Thank you, wena.